بعد ما جيت عارف خفاك دي سابو من ناني هش قوارو عاف وشو ما تباقم قو فيدا ناغا لازم استشيقي خوشيقم هاتشيقي دينا بو معجونش خوشيقر قوم نکاریز بخوم گم پارک تیگر گم نکاریز بخوم گم دوسه نانو آفو ویر نویسیه مگال کهی لبو هایو و گوز گلگی عیجزی مونش بامی چون

خودی هر دار تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلی میں مثلا نفس هبون تقریبا 560 جی بیجا حاتا گرتر یعنی اچھے بیجا متا 40% حاسب کا جی حاتا گرتر بیجا چی مفقود و چی شہید ہوا ہو مثلا مگو 560 کا نسبہ ادمائین بیجا ثلث جی حاتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيبقود بي ما ناقل بي ما ناما قود 2020 ما چكر آتنا بدري حردان اقل مسي روجه حردار بون 2022 نو وجا مخبارا فكرين وحتا نها امت هبيا وان نتيجانا اصاب نيفروت داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن بجا ما گو حقتشتی کی وحایا اف غم نینا بجا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بين إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطقه كا أشباح آيا زلاب تده عايشيا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه درا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه مل برده عیشینا

گوتے مگو خودے عقلے میں عالم شمال درد کبھی برے تچ ہوئے ور اندر کبھی خودے وہ نوبر رفت آت پاؤ خود سے خرید بالبو ملویدرے ماں چک وخوار وہ چھا تال وخوار بیگرا رونستنا قدری و دنیا وہ جا اچھو میرا تھا رش یعنی ایک ہی نظانی چھ چھاوا دے وہ چھت بے حتان کی وقت رابو نے نہ اینا تاوی بو کو خونے وے عالم ہمی کچھ نہ راست پای باوی ها جای خود ها بو خونه فی عالمی همی بو من نزاری عالمی همی اتکو جنا یعنی اگو ما گو نمعقوله اصلا اف چه نابی بجا مچک بخار اوش با میچو ما عائله خو هر دانش بی بو مدر خستن مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خود هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجبا الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دو تیر الله یعلم ملکی درینا نزانم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکه وفات ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوان روژه خوشتره.